0: Arriba, es 154, pista 29 derecha, viento calmo, autorizado para despegar en el área de salida, 1-2-0, decimal 8, buen día.
1: 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0,